0: sunt cărpada z gugalnice. Znam în buș.
1: Salida del vuelo con destino a la